sạch lương tâm lắm, là mấy đi hiếu chôn chặt rồi thái dùng vô tình lính các bạn dùng từ tùm hối các bạn dùng từ cha các bạn dùng từ ăn các bạn và học miên trang gia dùng trong nhằm được việc mất các bạn bàn tám bài từ dùng chôn chặt.